0: найвічніх фраєрів усіх часів.
1: Дай признай, обстає ен комат, то га знаєш на пам'ять. Па сплох не віш, гдай си сега научив. Но то со тисти праві. Отдай своєга на нашу

0: представля 100 найвічних фраєрів усіх часів.
1: Всяка пісня има свою згодбу. Амбак некатере имаю згодби усіх нас. І равно те іщемо. Тисте, ки со преживеле час, генерації, спремембе. І остале з нами. Одай свой предлог на radiofrajer.si і помагай устварити 100 найвічних фраєрів усіх часів.
0: Тут

0: представля 100 найвічних фраєрів усіх часів.
1: Дай признай, обстає ен комат, то га знаєш на пам'ять. Па сплох не віш, гдай си сега научив. Но то са тисти праві. Отдай своєга на нашу

0: Радіо Фраєр представля
1: 100 найвічних фраєрів усіх часів.
2: То не Бокер Ена Листвіца.

0: представлю 100 найвічних фраєрів усіх часів.
1: Всяка пісня има свою згодбу. Амбак некатере имаю згодби усіх нас. І равно те іщемо. Тисте, ки со преживеле час, генерації, спремембе. І остале з нами. Одай свой предлог на radiofrajer.si і помагай устварити 100 найвічних фраєрів усіх часів.
0: Тут со вічні.

0: Фраєр представля
1: 100 найвічних фраєрів усіх часів.
2: Позор, Словенія. Час є да розрішимо ено зело рісне питання. Катерий комат є рис вічен? Остав!